0: ንዛ ወልኪሮ Old Mutual ነበምበርዋ አባ ኢንሹራንስ ሬጉሌተሪ ኦቶሪቲ ኦፍ ዩጋንዳ ካፒታል ማርኬትስ ኦቶሪቲ ኦፍ ዩጋንዳ ሃምና ሪታየርመንት ቤነፊትስ ሬጉሌተሪ ኦቶሪቲ ኦኩማኔ ብርኩንገራሁ ቴራ ኢስመታል ዩክሳሱራ ሃ ኖት ሙናና ኖት ኖት ኤም ኢሳቱ ኢቪል ሙሳንጁ ኖት ኖት
1: Ogrando vino na wedi ya nobiyo na bugumizigwe Uganda Communications Commission Masubura kumahikira na metali ya kusasura Ya 0800 Iviri mundi ya satu msande mundi ya satu